0: patrás de colores. Vai, vai, hervesi, si su quisieresi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit
1: matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnasi, ya pit matagnas